0: Re dutse le bona ba shebile ka mo matlhong re didimetse re re ditse bona hela ga ba bolela le rena. Gansatsho a bolela le wena fela ga aowa kana ka o tlhologelwa jaaka ke sa itse tsala ya me raitso a re go siame a ya ke siame ke siame re tswa ke puo tsena ngwana mme o bue Setswana o bue Sepedi o bue ntho mamedi dumela
1: wa kwaeng
0: dade tabe
1: ke la se se ke mene bo se go banyana it is still alive why is missing mene re se go banyana
0: wa tsiba ha ke se bo gona o kae o ntsa le teng o ntsa le teng motšinwa empa fela ke sa se bo gona be ha sa hla ke empa ke tla ke ke mo le ke mo swara ke tla mmatla kana go engwe ntatwa ka
1: e motho ga bo bubile eng kwa kwa bua dia le moeng ha se re sa mo tsinga tla nna o tsotela na ba tanye ska ga ga ka motho a fela a tla bua na kwa ba ngwe sana le mathata ga mo la sa go tsumanela na o ka
0: ke nne ntate ke tla mmatla ntate time ke tlo mmatla
1: ke ya le wa kwa kwa
0: ka nne ntate. Music, a food of love, a love for sharing.

ralentsweng mamedi khotso hohle hohle mo mametseng sebeletswena o le hona teng re kena le naneong le loholo ha holo a le tareng ya tumelo ra hlwella ke re ra hlwella ke hlwella lwe a re palame a le tare a re hlwelle a le tare a re nyuluhe a le tare Elisha ari aka etsetswang ge ha se ari empa seo a se hlokang ke mora hape monna wa hai o se a tsofetse haleluya Elisha ari aka etsetswang ge ha se ari empa seo a se hlokang ke mora hape monna wa hai o se a tsofetse marena a bobedi kgaolo ya bone temana ya leshome le metso e mene testamenteng ya kgale buka ya bobedi ya marena lena ke lentswe la hao monghadi wa bophelo ana ke mantswe a buang ke mohlanka wa hao ntate ya halalelang Elisha yo murumeng ile mo profeta o botsa Gehasi potso ka mosadi wa Shuneme ya neng a ngobetse a kokobetse o botsa ka mosadi ebe a ka etsetswang karabo yeo Elisha e fumanang ke hore mosadi yeo o ngobetse o ikokobeditse o phobetse empa jwale o hloka mora Tete lentswe la hao ke lena hle ke a kokobela bua ka lentswe la hao. Nthuse ntate ke bue nnete fela e seng ho hong ka lebitso la Morena Jesu. Amen.

0: Viva la vida.
1: Ei!
2: Moro ke jone ntumele
3: ke kopela thatwa tsia le hodi.
2: Haleluya moro ke jone
3: ntatwa.
2: Ntumele ko hlomphe ke be ke kokobele ka tlase go tlolo ya hao moro ke waka.
3: Jehova bo kwenta.
2: E be ke hlompha mo ifo o motle wa ena tshebeletso ya altareng ya tumele.
3: Haleluya ntate
2: potle. Ke hlompha morati mothahaseli mo khothometsi wa lena le mamelo.
3: Ntatwa.
2: Moro ke waka ke batla go matha. Go ba ke motho a tloetseng go sebetsa ka nako.
3: Halleluya.
2: Jale ke kopana le Elisha ha bua le Gehazi.
3: Ee.
2: Ore ntlisetse.
3: Ao batho.

Jotso, Jotso Abelwe. Jotso. Jotso Abelwe. Jotso. Nyolo wa mono, nyolo wa mono, nyolo wa mono. Nyolo. Eh. Kutla hape, akolike hape mwana mme.

ankara mesebetsi ya bona bo pola na le wena ngwanesu khaitseri ya ka nne wa ka mantswana re bitetse ngaka ke fela ke ne kitse ke gebe ka sisinyea le ka mohlaole mo ona le batho na kong ya jwale ba iketlileng